0: 17 минут ми каже, чи 6 з'ютри. Добро ютро, Надя і Бакая, сва з тобом.
1: Добро ютро.
0: Ура є, як вас є вичина тренутно за волані, заінкрат на наших цистах. Шикар приязно, бо пайзуре ура, верєтно велико веч тежав. Бо в твоя пот і нуздуші в ауту попестрили з ено дамо, ки май ми посадю.